0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika kituo cha mikutano cha Robert Schuman huko Metz, siku ya mwisho ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, Papa Leo wa 14 akikutana na wawakilishi wa dini mbalimbali na kupongeza juhudi za kushiriki katika mazungumzo ya kidini, alikumbusha jina la Mungu halipaswi kutajwa kamwe ili kuhalalisha vurugu au ukandamizaji. Mungu havutii kamwe chochote kinachoharibu utu wa binadamu. Papa Leo wa 14 alikutana huko Lourdes, Ufaransa, Septemba 27 na waathiriwa 7 wa nyanyaso za kingono kutoka kwa washiriki wa kikanisa, na alielezea ukaribu wake na wale wote wanaoteseka na jeraha hili la nyanyaso. Aidha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama mhujaji katikati ya mahujaji alishiriki Septemba 27 usiku maandamano huko akisali rosari takatifu katika uwanja wa madhabahu ya Mama Yetu wa Lourdes. Katika tafakari kuhusu wagonjwa alisema, mara nyingi wakiwa wamejaa majaribu tayari wamejaa furaha ya kujua kwamba wito wao ni watoto wa Mungu waliopendwa na kukombolewa na Yesu Kristo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia na Sister Christine Masivo. Ni Angela Zaula anakukaribisha.
3: Chers frères et sœurs, chers amis représentants des différentes traditions religieuses, c'est avec une joie profonde mais aussi avec un vif sentiment de responsabilité spirituelle que je me tiens parmi vous aujourd'hui à Metz, ville des frontières et du passage, au centre des congrès qui porte le nom de Robert Schuman.
2: Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumatatu asubuhi tarehe 28 Septemba 2026, ikiwa ni siku ya 4 na ya mwisho ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, akiwa katika kituo cha mkutano cha Robert Schuman huko Metz, mara baada ya kuwasili alikutana na viongozi wa kidini wa Ufaransa, wawakilishi wa dini mbalimbali ambapo walitoa wito wa mazungumzo endelevu na juhudi za amani duniani. Papa akianza hotuba yake awali ya yote alionyesha furaha, lakini pia kwa hisia kali ya uwajibikaji wa kiroho kwamba ninasimama miongoni mwenu leo hii hapa Metz, jiji la mipaka na njia

0: tofauti wa wengine. Na kama mtangulizi wake Papa Francisco alivyoandika katika waraka wake wa Fratelli Tutti kifungu 271 kuwa mazungumzo kati ya wafuasi wa dini tofauti hayafanyiki kwa ajili ya diplomasia, kuzingatia au kuvumilia tu. Lengo la mazungumzo ni kuanzisha urafiki, amani na maelewano. Ndugu mpendwa msikilizaji, Baba Mtakatifu aliongeza, hapo awali Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili aliona mazungumzo kama hitaji la ndani ya asili ya mwanadamu. Kulingana na Paul Ricoeur, hii ndiyo njia ambayo tunatambua utofauti kama ahadi badala ya tishio. Ni sanaa ya kukutana, Baba Mtakatifu aliendelea, ambayo ulimwengu wetu unahitaji sana, na ni kinyume kabisa cha uchokozi na vurugu. Hakika kutaja jina la Mungu ili kuhalalisha vurugu au ukandamizaji ni kulikufuru jina hilo. Hakuna kinachoharibu hadhi ya binadamu kinachoweza kudai kuwa kimeongozwa na Mwenyezi Mungu. Mazungumzo ya kidini lazima yahitaji kila mara kupokonya silaha mioyoni na maneno. Hii inaweka jukumu la moja kwa moja kwa kila mmoja wetu kama walinzi wa tamaduni zetu husika. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliendelea kukazia kuwa zaidi ya hayo, ikiwa matunda ya tamaduni ya kidini yanaonekana zaidi katika huduma yao ya amani na udugu, pia yanaoneshwa katika uwezo wao wa kulinda, kusindikiza na kutumikia maisha. Ukuu wa ustaarabu haupimwi kwa mafanikio yake ya kimwili, bali kwa jinsi unavyomtunza, kumlinda na kumtegemeza mwanadamu. Kwa hiyo dini ni mlinzi wa maisha, kwani zinadhibitisha thamani yake takatifu. Kutumikia maisha kuna maanisha kuyazunguka kwa uangalifu, uwepo na huruma, hasa wakati wa majaribu hadi mwisho wa kabisa. Na kwa wale wote ambao tuko wazi kwa ubora juu, dhamira yetu ni kutoa marejeo mazuri, hasa kwa vijana, ili kusaidia kujenga ushiriki unaoheshimu na kudumisha hadhi ya kila mwanadamu. Kwa kuhitimisha, Baba Mtakatifu akirejea waraka wake mpya wa kitume wa Magnifica Humanitas kifungu namba 23 alisema, kanisa linawaona wote wanaotafuta kwa dhati ukweli, wema na uzuri kama washirika katika safari. Kwa mara nyingine tena aliongeza, ninawashukuru kwa ukaribu wenu na uwepo wenu. Wema na hekima isiyo na kikomo ya Mungu itusindikize na kutufundisha kuishi kikamilifu zaidi kama watoto wake na kama kaka na dada kwa kila mmoja. Kwa hivyo popote tunapoishi na tuwe mafundi wa amani na mashuhuda wa tumaini ambalo halikomi kukua katika ulimwengu wetu. Mungu awabariki, alihitimisha.
1: Nous sommes rassemblés ce soir pour répondre à la demande que Notre-Dame adresse aux prêtres par l'intermédiaire de Sainte Bernadette.
0: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama maujaji wote usiku wa Dominika tarehe 27 Septemba 2026 akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, alishiriki maandamano akisali Rosari Takatifu na mahujaji wengine kuzungukia uwanja wa madhabahu ya Bikira Maria wa Lourdes. Tendo zuri la imani la Kikatoliki na mahujaji ambao kwa miaka mingi wanafanya hivyo kila siku usiku huko Lourdes. Baada ya kumaliza maandamano hayo, Papa alitoa tafakari yake. Akianza alisema, tumekusanyika hapa jioni hii kujibu ombi ambalo mama yetu aliwaalika mapade kupitia Mtakatifu Bernadette, njoni hapa kwa maandamano. Papa pia alisema, inagusa moyo sana kuwaona waamini kutoka kizazi hadi kizazi wakiitikia kwa upendo na uaminifu mwaliko mpole wa Bikira Maria. Inafariji sana kuwasikia Wakristo wakiimba nyimbo zilizojaa ari na imani na kutembea wakiwa wameshika mshumaa mikononi mwao kuelekea mama yao wa mbinguni, mama ambaye Yesu alitupatia msalabani. Baba Mtakatifu aliendelea, ninamshukuru Bwana kwamba mimi kwa upande wangu nimeweza kuitikia wito wa mama yetu jioni hii kwa kuwa muujaji miongoni mwa mahujaji. Nuru hii inayotuongoza na kutuvutia ni nuru ya matumaini ambayo haituachi kamwe hata tunaposafiri katika njia ya maisha haya. Mara nyingi tukiwa tumejawa na majaribu, lakini tayari tumejawa na furaha ya kujua kwamba sisi ni watoto wa Mungu tunaopendwa na kukombolewa na Yesu. Papa aliendelea, wagonjwa ni mashuhuda wenye bahati kwa mabadiliko haya ya uhai kupitia imani na upendo wa Mungu na jirani. Lazima tuje hapa kutembea nanyi wagonjwa wapendwa ili kuelewa kikamilifu uhalisia wake. Papa Leo wa 14 akimnukuu mtangulizi wake alisema, kama Papa Pio wa 12 alivyosema, kamwe katika kona yoyote ya dunia kuwepo msafara wa mateso kama huu umeonekana, kamwe kuona mmiminiko wa amani utulivu na furaha.

kama hii, na ikiwa muujiza kama huo unawezekana, ule wa kuhamasisha utulivu na furaha wakati wa majaribu ni kwa sababu Mungu anatupatia neema ya kuona uwepo wa Kristo mfufuka katikati yetu unaotoa uzima. Papa Leo wa 14 aliendelea akisema, anatuwezesha kutazama wakati ujao ulio mbali zaidi ya upeo wetu wa kidunia, wakati ujao wa furaha isiyo na kikomo katika Mungu, ambao tunahuakika kuupata ikiwa tutabaki imara katika imani na upendo. Kwa kusudi hili, Mtakatifu Paulo anatutia moyo, mateso ya wakati huu wa sasa hayana thamani ya kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Rejea Warumi sura ya 8 aya 18. Papa aliomba kuzingatia ushauri huu wa maneno haya ya dhahabu kila wakati kuwa, wagonjwa wapendwa, mateso ya wakati huu wa sasa hayana thamani ya kulinganishwa na utukufu utakaofunuliwa kwetu. Alirudia mara mbili. Papa aliendelea, kwa hivyo tumeitwa kuvumilia katika safari yetu tena na tena. La muhimu tu, tumepewa siku za maisha yetu katika ulimwengu huu ambapo Maria anatutangulia, nasi tutakimbia kwa imani kuelekea kwake ambaye mkingi wa dhambi anang'aa kama mwanga wa usiku. Yeye ni ishara ya ushindi wa upendo wa wema na wa Mungu, anaupatia ulimwengu wetu tumaini linalohitajika. Papa aliomba kwamba jioni hii hebu tumgeukie Maria mtukufu na mwanadamu sana, na tumruhusu atuongoze kwa Mungu ambaye ni mshindi. Mimi ni mkingi wa dhambi, hivi ndivyo Maria alivyojieleza hapa kwa unyenyekevu mkubwa, lakini akimshukuru Mungu kwa pendeleo la kipekee aliyofurahia na ambalo linawakilisha kwetu mapambazuko ya wokovu. Papa Leo alisisitiza, kwa sifa za mateso na ufufuko wake, Yesu alichagua kumlinda mama yake kutokana na kila chimbe ya dhambi ya asili. Alimfanya Eva mpya ambaye shetani hatakuwa na nguvu yoyote juu yake, na ambaye kila kitu huanza upya, ambaye kupitia yeye kila kitu kinawezekana tena kwa ulimwengu na kwa kila mmoja wetu. Hii ndiyo sababu msaada na maombezi yake si ya pili kwa Mkristo anayetaka kukaribisha neema ya ukombozi iliyopatikana kwa damu ya Yesu na kupigana dhidi ya uovu. Alikadhalika, Papa aliendelea, yeye ni nyota ya bahari, Stella Maris. Anatusaidia katika dhiki, kama Mtakatifu Bernard alivyosema kwa usahihi kwamba, lo, yeyote yule ninyi mnaohisi kwamba katika msukosuko wa ulimwengu huu mnatupwa huku na huku na dhoruba na tufani, badala ya kutembea kwa ujasiri duniani, msigeuze macho yenu kutoka kwenye fahari ya nyota hii. Ikiwa hamtaki kuzidiwa na dhoruba, kwa kumfuata hampotei, kwa kumuomba hamkati tamaa, kwa kumfikiria hampotei. Ikiwa anakushikilia hutaanguka, akikulinda hutaogopa, akikuongoza hutachoka, akikupa ari yake unafikia lengo lako. Kwa hivyo Papa Leo wa 14 alikazia kusema, kwa kaka na dada wapendwa, mahujaji na wagonjwa ambao wametoka Ufaransa na kutoka ulimwenguni kote kushiriki katika msafara huu wa mwanga wenye bidii na utulivu, hebu tulete nia zetu za dhati na za haraka zaidi, na tuziwakilishe kwa mama yetu, nia zetu binafsi na zile za ulimwengu. Tukimtafakari katika mkingi wa dhambi, furaha na tumaini huibuka mioyoni mwetu, kwa sababu akiwa amevikwa jua, mwezi chini ya miguu yake na taji la nyota, yeye ni mtukufu, mwenye nguvu na wakati huo huo mnyenyekevu, karibu sana nasi. Yeye ni mama wa Yesu, yeye ni mama yetu. Ee Bikira Mtakatifu, utujalie kwamba mwanga huu tulionao mikononi mwetu jioni hii usizimwe kamwe maishani mwetu, lakini uangaze wakati ujao, ukitufungulia kuanzia leo hii hadi ahadi za uzima wa milele. Baba Mtakatifu Leo alihitimisha. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Dominika jioni akiwa huko Lourdes, Septemba 27, alikutana na wanaume wanne na wanawake watatu ambao waliteswa vibaya na mapade na watawa wa mashirika. Waathirika saba walivumilia dhuruma katika parokia, shule za bweni, mashirika au harakati za kitume za kikanisa. Historia zao tofauti na safari za maisha zilikatiza kwa mara ya kwanza tarehe 14 Septemba walipokutana ili kufahamiana na kujadili uzoefu wa matarajio na maombi ambayo wangeshirikishana na Papa. Mkutano huo ulifanyika kwenye makazi ya askofu mbali kidogo kutoka madhabahu ya mama yetu wa Lourdes, na ulichukua saa mbili, kuanzia saa 11:30 hadi saa 1:30 usiku. Miongoni mwa waliohudhuria ni askofu rais wa baraza la kuzuia na kupambana na nyanyaso ndani ya baraza la maaskofu wa Ufaransa. Ofisi ya habari ya Vatikani ilitoa maelezo kadhaa kuhusu mkutano huo. Papa alikutana na kila mmoja wao kibinafsi na faragani, akisikiliza historia zao za maumivu na mateso waliopitia
wakati mwingine kwa masikitiko, kwa ushirikiano au kimya wa wale ambao wangeweza kuwasaidia na mapendekezo yao ya kuhakikisha kwamba ili halitokei tena. Alitumia muda mfupi katika maombi na baadhi yao ilisomeka taarifa iliyotolewa Dominika jioni. Mwishoni muda mfupi baada ya saa moja usiku, kisha Papa Leo 14 alionyesha ukaribu wake na waathiriwa na kupitia wao kwa wale ambao wameteseka na bado wanateseka kutokana na majeraha ya nyanyaso hizo walizopitia. Hatimaye akielezea matumaini yake kwamba wangeweza kufanya kazi pamoja ili jumuiya ya waamini iweze kuwa mahali ambapo wanaume na wanawake wa kila kizazi wanaweza kupata faraja na uponyaji. Papa Leo aliwaomba waliokuwepo wamwombee na akawapa baraka zake.

0: Frères et sœurs, chers amis malades, c'est une grande joie pour moi de passer ce temps avec vous, ici à Lourdes, où depuis plus de 150 ans,
1: Baba Mtakatifu Leo wa 14 alasiri akiwa katika ziara yake ya kitume huko Lourdes na ikiwa ni siku yake ya pili mara baada ya misa ya asubuhi Dominika tarehe 27 Septemba 2026 alikutana na wahudumu wa afya na wagonjwa wa kweli Notre Dame, yani kituo kinachohusika na utunzaji wa mahujaji wagonjwa kilicho karibu na groto ya kutokea kwa Bikira Maria kwa Mtakatifu Bernadette. Akianza hotuba yake alisema, ni furaha kubwa kwangu kutumia muda huu nanyi hapa Lourdes, ambapo kwa zaidi ya miaka 150 mahujaji kutoka ulimwenguni kote wamekuja kumkabidhi Yesu kupitia Maria mateso yao, yawe ya kimwili, kisaikolojia au kiroho. Hapa udhaifu haufichiki, bali unakuwa mahali pa kukutana nanyi kwa utakatifu. Papa Leo wa 14 akikumbusha mwongozi wa kichungaji 2026 huko Lourdes alibainisha, mwaka huu mada ya kichungaji ya madhabahu inaakisi salamu ya Maria Gabrieli kwa Maria. Salamu umejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Hii inaakisi mazungumzo haya ya ajabu kati ya macho mawili, yale ya mjumbe wa Bwana na yale ya Maria. Papa Leo wa 14 aliongeza, katika mkutano huu wa ana kwa ana, unyenyekevu na ukarimu wa msichana mdogo humruhusu Mungu kukamilisha kazi yake ya wokovu. Papa alikazia kusema, Maria hakuhifadhi Bwana mwenyewe, bali alimtoa kwa ulimwengu, akimwambia kila mmoja wetu, Bwana yu pamoja nawe. Ukweli huu ndio msingi wa utu wetu kama wanadamu, na hapa Maria, Papa alisema, anatutazama kila mmoja wetu kama mtu wa kipekee, kama Mtakatifu Bernadette alivyoshuhudia wakati wa maono katika pango. Kwa hiyo mtazamo huu wa kimama unatudhibitishia kwamba hakuna asiyeonekana machoni pa Mungu, Papa alithibitisha. Katika enzi ambayo baadhi ya jamii huwa zinapuuza macho yao au kufumba macho yao kwa heshima ya maisha ya mwanadamu, Papa Leo wa 14 alisisitiza, ni muhimu sana kukuza ndani yetu na kwa wengine mtazamo wa kutafakari. Huu ni mtazamo wa wale wanaona maisha kwa undani wake, wakielewa vipimo vya ukarimu, uzuri na changamoto ya uhuru wa uwajibikaji. Ni mtazamo wa wale ambao hawadai kuwa na uhalisia, lakini wanaukaribisha kama zawadi, wakigundua katika mambo yote sura ya Muumba na katika kila mtu kwa mfano wake hai. Kwa mtazamo huu, Baba Mtakatifu alibainisha, hii inatufungulia njia ya kugundua tena mbele ya kila mtu wito wa kukutana, mazungumzo na mshikamano ili ulimwengu upate uzima. Katika mazungumzo ya matashi, Bwana anapomtazama Maria anagundua kwamba yeye ni mteule wa Mungu. Lakini katika kiini cha mkutano huu, kila mmoja wetu anagundua kwamba sisi binafsi tumeitwa na tumekusudiwa kwa undani kwa upendo wa Mungu ambao ni chanzo cha uzima. Kiukweli, mwanadamu anastahili kwa kuishi tu na kuwa na umilele kama lengo lake. Hadhi yake haiwezi kupimwa au kujadiliwa, Papa alikazia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 aliwahakikishia juu ya kutambua mateso yao na kuwatia moyo kwamba, ninajua kwamba kwa baadhi yenu kutokana na magonjwa fulani na wakati mwingine maumivu makali, upeo wa mtazamo unaweza kuonekana mweusi na usio na uhakika bila njia ya kutokea. Lakini hakuna sheria ya kibinadamu inayopaswa kufanya upoteze uhakika wa utu wako. Kinyume chake ni kwa jina la utu huu usioweza kuondolewa wa mwanadamu kwamba, jaribio lolote la kuondoa uhai kwa kisingizio cha huruma ya uongo lazima likataliwe kabisa. Hivyo basi, ndugu msikilizaji, Papa alizidi kuonya na kusema kwamba kuondoa uhai hakuwezi kuchukuliwa kuwa kawaida. Kile kilicho halali si lazima kiwe cha kimaadili. Papa Leo wa 14 aidha alitoa onyo kali kwamba hapa Lourdes, jiji la wagonjwa na la matumaini, ninawaalika jumuiya nzima ya wafanyikazi wa afya kukumbuka maana kubwa ya wito wenu, kumtunza mtu anayeteseka na si kumwondoa uhai wake. Ndiyo, wapendwa, iwe ni watumishi wenye shauku ya maisha. Hakuna mtu mwenye haki milele. Na hapo Papa alikumbusha maneno ya hotuba yake alipokutana na wanachama wa mfuko wa Jerome Lejeune tarehe 22 Juni 2026 kuwa kwa msingi wa mashine za maabara kuamua maisha ya kiini tete fulani au mtu fulani mzee. Dawa haiwezi kamwe kuwa mtumishi wa kifo kilichopangwa. Kwa maana hiyo, Papa Leo alitoa mwaliko tena kuwa ninawaalika kwa upande mmoja kuendeleza huduma za kupunguza maumivu na vituo vya utafiti. Kwa upande mwingine kuwasaidia wagonjwa kwa upole kama inavyotokea hapa Lourdes ambapo madaktari, wauguzi, wabeba machela, mapadre, timu za wachungaji kwa wagonjwa na wengine wengi hutumia wito wao katika huduma ya utu wa mwanadamu ili ulimwengu upate uzima. Baba Mtakatifu aliendelea kusema, kwa kutunza miili pia mnajali roho. Kwenu, wapendwa wanachama wa vyama vya ukarimu. Lakini pia kwenu wafanyikazi wa afya, mnajitolea kuwahudumia kaka na dada zenu. Ninatoa shukrani zangu za dhati. Na kwa wagonjwa Papa alisema, kaka na dada wapendwa wagonjwa, ninataka kuambia ninyi si mzigo. Ninyi ni moyo unaodunda wa ubinadamu wetu na hazina ya thamani kwa kanisa. Kwa kuhitimisha, Papa Leo alisema, ninawasindikiza ninyi katika majaribu mnayoyapitia kwa maombi. Mawazo yangu yanawaendea wote ambao hawawezi kuwa hapa na ambao kutoka nyumbani kwao au vyumba vyao vya hospitali wameungana katika mkutano wetu. Ninawakabidhi wote kwa upendo wa kimama wa mama yetu Bikira Maria, nikimuomba awape faraja ya mwanaye Yesu Kristo. Mungu awabariki na awalinde. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Massivo, CPS.
2: Merci, muchas gracias. Thank you very much.
3: Ndugu mpendo wa msikilizaji wa Radio Vaticani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 kabla ya sala ya malaika wa Bwana mara tu baada ya misa na kupokea shukrani kutoka kwa mwakilishi wa kanisa la Ufaransa katika misa iliyofanyika katika bustani za madhabahu ya mama yetu wa Lourdes tarehe 27 Septemba 2026, Papa alikumbusha nguvu ya sala ya rozari katika wakati huu wa giza la migogoro na vurugu.
2: Chers frères et sœurs, je vous salue tous avec affection. Vous qui avez participé à cette célébration eucharistique, merci de votre présence. J'étends également mon salut à tous ceux, en particulier les malades, qui se sont joints à nous à travers les médias.
3: Papa alisema, wapendwa kaka na dada, ninawasalimu kwa uchangamfu nyote mlioshiriki katika maadhimisho haya ya Ekaristi. Asante kwa uwepo wenu. Nami ninawasalimu wale hasa wagonjwa ambao wamejiunga nasi kupitia vyombo vya habari.
2: Nous allons maintenant prier ensemble l'Angelus. Cette prière simple et merveilleuse qui nous aide à vivre chaque jour en adhésion à la volonté de Dieu, à l'exemple de la Vierge Marie. Avant cela, je voudrais lancer un appel qui me tient particulièrement à cœur, me trouvant en ce lieu.
3: Papa Leo aliongeza, na sasa tusali pamoja sala ya malaika wa Bwana, sala rahisi na nzuri inayotusaidia kuishi kila siku kwa kutii mapenzi ya Mungu, tukifuata mfano wa Bikira Maria. Kabla ya kufanya hivyo, ningependa kutoa ombi ambalo nalihisi kwa nguvu katika nafsi yangu ninaposimama hapa mbele yenu.
2: C'est ici que la Vierge Marie est apparue à Saint Bernadette avec le chapelet et qu'elle a, pour ainsi dire, guidé sa prière. C'est pourquoi aujourd'hui, comme si je recevais de cette demande, j'invite tous les fidèles et toutes les communautés chrétiennes à prier le Saint-Rosaire au cours du mois d'octobre prochain, avec l'intention particulière que cessent les guerres et que la paix s'instaure entre les peuples en conflit.
3: Hapa Bikira Maria alionekana kwa Mtakatifu Bernadette akiwa na rosari na kaongoza sala yake. Kwa hivyo, leo hii ninawaalika waamini wote na jumuiya zote za Kikristo kusali rosari takatifu wakati wa mwezi ujao wa Oktoba kwa nia maalum kwamba vita vikome na amani ipatikane kati ya watu walio katika migogoro.
2: Accompagnons cette prière d'actes concrets de pénitence et de miséricorde avec l'engagement de toujours favoriser le dialogue et la réconciliation. Que notre très sainte mère intercède pour nous.
3: Tusindikizwe na sala yetu kwa matendo halisi ya toba na huruma kwa kujitolea kuhamasisha mazungumzo na upatanisho kila wakati. Mama yetu mtakatifu sana atuombe. Baba Mtakatifu Leo alihitimisha. Kutoka katika maneno ya Papa Leo wa 14 huko Ufaransa, ushauri muhimu wa kanisa zima kwamba jumuiya zisiwe ngome za kujilinda kutokana na nyakati zao, bali lazima ziishi mtindo wa maisha ya ukaribu na huruma. Ndivyo anavyoandika Daktari Andrea Tonieri, mwariri mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano, kuhusiana na hotuba za Baba Mtakatifu akiwa katika ziara yake ya kitume nchini Ufaransa kuanzia 25 hadi 28 Septemba 2026. Daktari Tornieri anaandika, kuna mwongozo mmoja msingi unaopitia jumbe zilizoelekezwa na Papa Leo wa 14 kwa kanisa la Ufaransa na Ulaya kwa ujumla. Ni mwongozo wa mtazamo unaofaa zaidi kwa Wakristo wanaoishi katika jumuiya zisizo na dini, ambapo idadi kubwa ya watu waliojeruhiwa wanatafuta maana katika maisha yao. Katika mahubiri yake kwenye masifu katika kanisa kuu la Notre Dame, mrithi wa Petro alikumbusha kwamba kanisa limeitwa kuwa la kirafiki kila wakati, hasa kubaki aminifu kwa Mungu wa umwilisho. Sifa hii inapaswa kuzuia jumuiya ya Kikristo kuwa ngome, yani ngome iliyolindwa ambayo inaweza kujificha na hivyo kujilinda kutokana na nyakati tunazoishi pamoja na utata wake wote, yani jaribu linalojitokeza tena hasa katika siku zetu, ambapo njia pekee ya kuishi ni kuunda jumuiya ndogo za waamini walioamini kwa undani, waliojitenga kikamilifu na ulimwengu. Ndugu mpendwa msikilizaji, kinyume chake Papa Leo wa 14 alisema jumuiya ya Kristo inafanana na kanisa kuu la kale na kuwa mahali pa kukaribishwa, heshima, tangazo na maana inayotolewa kwa watu wote. Kristo tayari anabisha mlango wa wale wanaonekana kuwa mbali, na tunahitaji kumgundua kwa kukaribisha wale walioko pembezoni. Sio kwa bahati mbaya kwamba Papa alinukuu katika mahubiri yake ya waraka wa kitume wa Evangelii Gaudium wa mtangulizi wake Papa Francisco. Kwa hiyo mwangwi wake pia unajitokeza katika maneno haya: umaskini wa mali hauzuii utume, kwani ni neema ya Mungu inayowezesha uhuru wa ndani na maisha ya kiasi, hivyo kuakisi mtindo wa maisha ya kiinjili. Ujumbe unaoweka wazi kwamba ushuhuda wa kiinjili hauhitaji miundo na rasilimali zenye nguvu wala mikakati ya uuzaji wa enezaji wa uongo.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Lakini tunakusihi sana uendelee kusikiliza habari za Baba Mtakatifu za Vatikani, Kanisa na Ulimwengu. Ndani ya studio hizi kwa niaba ya Sister Christine Masivo, ni Angelo Zaura kikuaga. Tumsifie Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hujambo msikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika safari ya ndege kutoka Messi hadi Roma akikutana na waandishi wa habari, Papa Leo 14 alizungumzia kuhusu migogoro na masilahi ya kiuchumi yanayoidumisha. Kanisa linaendelea kupaza sauti yake katika kutangaza injili. Wachache wanajitajirisha kupitia tasnia ya vita. Kwa mabilioni haya, matatizo kama njaa duniani yanaweza kutatuliwa. Katika misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Stefano linalopatikana katika njia panda ya bara la Ulaya, ikiwa ni misa yake ya mwisho kabla ya kurudi Roma Septemba 28, Papa Leo 14 alisisitiza Ulaya inaanza kwa upya kuanzia Metz, ikizaliwa tena baada ya vita vya tatu. Alisisitiza kuchagua msamaha na uhuruma badala ya kulipiza kisasi, na kauliza swali, ni mstakabali gani tunautaka wa ubinadamu? Akisalimiwa na Rais Macron katika uwanja wa ndege wa Metz Nancy Lorraine, Papa Leo 14 aliondoka saa 1:33 usiku kwa kusafiri kwa ndege hadi Roma Fiumicino, ambapo aliwasili yapata saa 3:20 usiku. Mkutano wa kiutamaduni na waandishi wa habari ulifanyika, ambapo Papa alijibu maswali kutoka kwa baadhi ya waandishi wa habari 80 waliomsindikiza. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.
3: In nome du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Acclamons la parole de Dieu.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika hatua yake ya mwisho ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, ikiwa ni ya tano, Baba Mtakatifu Leo 14 Jumatatu 28 Septemba 2026 alasiri, akiwa huko Metz, aliongoza ibada ya misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Stefano, ambayo ilikuwa inafunga siku nne muhimu za kukaa nchini Ufaransa kwa kutembelea Paris, Rudes na mji huo. Akianza mahubiri yake, Papa Leo 14 alisema,
3: Je suis très heureux de presider cette Eucharistie.
2: Ninafurahi sana kuongoza sherehe hii ya Ekaristi, ambapo tunamkabidhi Bwana jumuiya ya jimbo la Metz na Ulaya nzima. Katika eneo hili la kihistoria la mkoa wa Moselle, ambalo limekuwa njia panda kwa watu tofauti na limeteseka kutokana na eneo lake kwenye mpaka wa Ulaya, ahadi ya Mungu inasikika leo hii kwa nguvu ya ajabu. Papa akitazama somo lililosomwa aliongeza, katika somo la kwanza nabii Isaya anazungumzia kuja kwa mfalme wa Mungu kwa upande wa haki, haki na amani. Anachora picha tatu: jangwa, bustani na nyumba. Kwa kuanza kudadavua, Papa Leo alisema jangwani, mahali pa utulivu na ukimya, haki imeanzishwa, yaani sheria inayowasaidia watu kutembea katika njia ya wema. Picha hii ngumu inatukumbusha umuhimu wa urahisi wa kile kilicho muhimu, ikituruhusu kugawa thamani inayofaa kwa vitu, huku ikitufundisha kujikana na kutoa sadaka. Picha ya pili ni ile ya bustani, ambamo haki inatawala. Ingawa jangwani linawakilisha kile kilicho muhimu, bustani inawakilisha uzuri. Kuna maji, mbegu uchipuka, chipukizi utoka na maua uchanua, kila moja likiwa na uzuri wake maalumu. Haya ni matokeo ya maisha ya haki, ambayo humwezesha mtu kustawi kikamilifu kwa kuzingatia mipango ya Bwana kwa uhuru. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo 14 aliendelea, picha ya tatu ni ile ya nyumba, mahali pa amani. Kumbuka kwamba ingawa jangwa na bustani ni mazingira ambamo hatua ya Mungu ushinda na kusababisha vitu kuchipua na kukua, kujenga nyumba kwa upande mwingine kunahitaji mchango wa moja kwa moja na muhimu zaidi kutoka kwa wanadamu. Hii inahusisha kutumia nguvu na ujuzi kupitia juhudi za pamoja, mpango wa ujenzi wa kweli. Vivyo hivyo, amani, zawadi kutoka kwa Mungu, inahitaji mwitikio kutoka kwa wanadamu kupitia juhudi za pamoja. Baada ya yote, nyumba ni zaidi ya jengo la mawe tu, kwa sababu ni mahali pa uwepo wa mwanadamu na upendo. Kwa maana hiyo, maneno ya nabii yanatukumbusha kwamba katika ulimwengu ulio na mipaka, maelewano yanaweza kujengwa tu kupitia upendo. Upendo unaojua jinsi ya kushiriki furaha na huzuni, unajua jinsi ya kutia moyo na kusamehe bila hesabu, kama ilivyo katika familia. Injili ambayo imesikika pia inashughulikia hili, kutoka Mathayo sura ya 5 aya 38 hadi 48. Katika ulimwengu ulio na vurugu nyingi, udanganyifu na kiburi katika viwango mbalimbali, Yesu anatufundisha jinsi ya kubadilisha jangwa kuwa chemichemi, kupanda bustani na kujenga nyumba. Anatuonesha njia inayoongoza kupitia msamaha, huduma na ukarimu. Mtu akikupiga shavu la kulia, mgeuzie la pili pia. Na vile vile mtu akitaka kukushitaki na kuchukua koti lako, mpe na joho lako pia. Na mtu akikulazimisha kwenda maili moja, nienda naye maili ya pili pia. Rejea Mathayo sura 5 aya 38 hadi 41. Kwa baadhi ya maneno haya yanaweza kuonekana kama ishara ya udhaifu, Baba Mtakatifu alisisitiza, au kukubali uovu, lakini si hivyo. Hebu tujiangalie kwa makini na mazingira yetu. Mitazamo kama vile kulipiza kisasi na kukataliwa huleta nini duniani na ndani yetu wenyewe? Je, ni aina gani ya mstakabali wa binadamu ambao mahusiano na mifumo iliyojaa mawazo ya kikatili yanatokana na mitazamo hii inahifadhi? Papa aliendelea, ninyi ambao ni watoto wa nchi hii waliovunjwa hapo awali na migogoro ya mauaji, kwa hiyo mnajua vizuri kwamba si kweli kuwa wale wanaotafuta kulipiza kisasi wana nguvu kuliko wale wanaosamehe. Si kweli kwamba wale wanaokataa kujisalimisha wana nguvu kuliko wale wanaotafuta upatanisho. Si kweli kwamba wale wanaoondoka wana nguvu kuliko wale wanaokabiliana na changamoto ya kutembea pamoja. Upatanisho unawezekana tu ikiwa mtu ana ujasiri wa kuvunja minyororo ya chuki. Metz na Mosel ushuhudia ulimwengu mzima kwamba upatanisho unawezekana tu wakati mtu ana ujasiri wa kuvunja minyororo ya chuki. Inahitaji nguvu na uadilifu mkubwa ili kutozidiwa na uovu, hasa wakati majeraha yanayosababishwa ni makubwa. Hata hivyo, mbele ya dhuluma, njia pekee ya mwanadamu kuelekea wokovu ni upendo unaowajali wengine na kutafuta kutoa uaminifu bila kujali hali, hata wakati wanapokabiliwa na tabia ngumu zaidi zisizokubalika. Kwa njia hiyo, sheria, haki na amani ni hatua kwenye njia ya uongofu ambayo huanza kama safari ya kibinafsi na inakuwa ya kijamii zaidi na kusababisha ustaarabu unaowaheshimu wanadamu na muumba wao. Sio kwa bahati mbaya Papa Leo alisisitiza kwamba Mtakatifu Agostino alifafanua amani ya jiji la mbinguni kama ushirika wenye upatanisho ambapo watu hupata furaha katika Mungu na kati yao kupitia yeye. Pia alielezea amani miongoni mwa watu kama tunda la utulivu ambapo kila mtu anatambua na kuheshimu utu na jukumu la wengine. Hapa Metz, Papa aliongeza, inafaa kukumbuka kwamba haya ndiyo maadili ambayo Ulaya tunayojua imejengwa juu yake kwa karne nyingi, huku urithi wake wa kiroho na kimaadili ukitangulia urithi wake wa kiuchumi na kisiasa. Kama Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alivyokumbusha kwa hisia, ina mizizi yake katika maisha ya matendo ya wanaume na wanawake walioishi kuhubiri na kushiriki mafundisho ya Injili. Hili linaweza kuonekana katika michango mikubwa ya kiroho, kiutamaduni na hata kilimo na ya kisanii ambayo utawa umetoa kwa historia ya bara hili na pia kwa kazi ya watakatifu kama vile Claude Ngang, mkuu mchungaji asiyechoka wa jumuiya hii. Hakika katika mahali hapa alitoa umbo linaloonekana kwa ushirika wa kanisa katika utawala wa kanuni. Kwa kutazama kanisa kuu zuri hilo, Papa alisema, tunapotafakari madirisha hayo ya vioo vyenye rangi, tunajifunza kwamba mstakabali wa Ulaya hauko katika umoja bali katika upatanisho wa tofauti ambapo majeraha ya zamani yanakuwa fursa ambazo mwanga uangaza. Ndugu mpendwa msikilizaji, hapo ndipo kuna ishara ya utambulisho wetu kama kanisa. Sisi pia tunatumia miundo ambayo ina maana tu mradi inatusaidia kuleta nuru ya Injili kwa ulimwengu wote. Papa alisisitiza kwamba bila madirisha hayo ya vioo vyenye rangi, madirisha ya kanisa kuu la Mtakatifu Stefano yangekuwa nafasi tu zilizojaa mwanga unaopofusha. Hata hivyo, kwa madirisha hayo ya vioo yenye rangi yanakuwa vitabu vinavyotuunganisha pamoja kukumbuka historia nzuri zilizojaa ushujaa, wema, huruma, upendo na uzuri wa maadili ambazo sisi kwa upande wake lazima tuwe mashahidi wa karimu na wenye ujasiri. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alisema, kwa shukrani na uaminifu safari yangu ya ya Ufaransa inapokaribia kukamilika, hii ndio hamu ninayoshirikisha nanyi kwa jumuiya ya Ukometsi, ambayo leo hii zaidi ya wakati mwingine wowote inaitwa kuwa taa ya matumaini kwa nchi hii, kwa Ulaya na kwa ulimwengu wote. Na ninawakabidhi hili kwa maombezi ya Bikira Maria na watakatifu wenu walinzi, Baba Mtakatifu alihitimisha. Kaka na dada wapendwa, misa hii takatifu ni mkusanyiko wa mwisho wa adhara wa ziara yangu nchini Ufaransa, kwa hivyo niliadhimisha kwa hisia kubwa ya shukrani kwa Bwana, na ningependa kutoa shukrani zangu pia kwa wale wote waliowezesha hili kwa kujitolea kwao. Ndivyo Baba Mtakatifu alisema mara baada ya misa takatifu kabla ya baraka ya mwisho. Papa Leo wa 14 aliongeza, ninamshukuru Rais wa Jamhuri na mamlaka mbalimbali za kiraia waliotoa ukarimu huko Paris, Lourdes na hapa Metz. Na alipanua shukrani hizo tena kuwa ninarudia kutoa shukrani zangu kwa urais wa Baraza la Maaskofu na maaskofu waliohusika zaidi, na pamoja nao kwa mapade, mashemasi, watu waliowekwa wakfu, waamini walei na watu wa kujitolea, wote walioshirikiana, asanteni nyote. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alisema, wapendwa nyote, tuendelee kutembea pamoja tukiwa tumeungana katika kanisa takatifu mama kwa ajili ya utukufu wa Mungu na katika huduma ya ufalme wake wa upendo, haki na amani.

0: Papa Leo wa 14 aliondoka Ufaransa kutoka uwanja wa ndege wa Metz Nancy saa 1:30 usiku wa tarehe 28 Septemba 2026 na alifika Roma baada ya safari ya kilomita 1072 kwa lisali 1:50 yapata saa 3:20 usiku. Mkutano wa kiutamaduni wa waandishi wa habari wa ndege ulifanyika kwa kufupisha ziara yake ya tano ya kitume ya Papa Leo wa 14 ambayo iliishia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Leonardo da Vinci Fiumicino Roma. Baada ya kutua katika mji huo, alienda moja kwa moja katika jumba la kitume huko Castel Gandolfo kama kawaida ya siku ya mapumziko ya Jumatatu jioni. Katika uwanja wa ndege wa Metz, Papa alikaribishwa na kusalimiwa na Rais wa Jamhuri ya Ufaransa Bwana Emmanuel Macron. Baada ya kubadilishana maneno kuhusu uzuri wa kanisa kuu la Kigothic la jiji hilo la Metz, Papa na Rais walikuwa na mazungumzo ya pamoja ya faraga yaliyodumu kwa dakika takriban 30.
1: Uzuri wa maisha ya Kikristo ugunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupoteza uhalisia wake, bali yanayokumbatiwa katika ukamilifu na kina chake chote. Hivi ndivyo Askofu Mkuu Celestino Migliore, balozi wa Vatican nchini Ufaransa, alivyoelezea upyaishaji wa imani nchini humo katika mahojiano na Vatican News. Wakati wa mazungumzo hayo kabla ya ziara ya kitume ya Papa Leo wa 14 nchini Ufaransa, ambayo inajumuisha vituo vitatu jijini Paris, Lourdes na Metz, balozi huyo alitambua changamoto zinazowakabili watu wa Ufaransa, lakini pia alionyesha ishara kubwa za matumaini ikiwemo kwa kanisa nchini humo. Hatimaye alizungumzia umuhimu wa hotuba ya Papa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni katika jiji la Metz, mji wa Robert Schuman, mmoja wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya, na zaidi ya yote matumaini yake kwamba ziara hiyo itasaidia kuimarisha hamu hii ya kumjua Kristu na nguvu ya Injili, huku ikibadilisha ishara hizi zinazoonekana sasa kuwa mwamko wa kina na wa kudumu wa Kikatoliki. Jumuiya ya Wakatoliki na hata watu walio nje ya Kanisa Katoliki wamepongeza sana uamuzi wa Papa Leo wa 14 wa kuifanya Ufaransa kuwa mojawapo wa nchi za kwanza kutembelea katika ziara zake za kimataifa. Zaidi ya 80% ya Wafaransa wanasema wana mtazamo chanya kumhusu Papa Leo wa 14. Makubaliano haya mapema yanavuka mipaka ya dini na jinsia. Utulivu wake, tabia yake ya amani na inayovutia watu, pamoja na uwezo wake wa kutoa ujumbe ulio wazi na wenye kushawishi, vinachukuliwa kuwa nguvu na chanzo cha kujiamini. Ufaransa ni nchi yenye uzito mkubwa katika nyanja ya kimataifa kwa namna nyingi. Katika muktadha huu, ni vipengee gani vya ziara ya Papa nchini humo unadhani vitavutia umakini nje ya mipaka ya nchi hiyo? Hali ya kijamii na ya kikanisa nchini Ufaransa inafanana na ile inayopatikana katika nchi nyingine mbalimbali za Ulaya, na si nchini Ufaransa tu. Tunatarajia kwa hamu kupata uelewa mzuri zaidi wa mtazamo wa Papa kuhusu hamu inayoongezeka miongoni mwa vijana na watu wazima ya kujitolea katika maisha ya Kikristo, pamoja na msisitizo wake juu ya imani na kujitolea kwa kanisa kwa ajili ya ustawi wa jamii. Katika kipindi chote cha shughuli zako za kidiplomasia, umetumikia katika sehemu mbalimbali duniani na umetumia miaka kadhaa nchini Ufaransa. Ni nini kimekugusa zaidi au ni nini umeona kuhusu waamini wa Katoliki nchini humo? Kilichonifurahisha tangu nilipowasili Ufaransa ni uchangamfu wa watu wa Ufaransa kwa ujumla na jumuiya ya kanisa nchini humo. Mtazamo wangu kuhusu kanisa nchini Ufaransa bila shaka ni wa kujiamini na matumaini. Papa Francisco alikuwa akiwaambia watu na makundi ya Wafaransa aliyokutana nao mjini Roma, mna bahati, mnayo kanisa nchini Ufaransa ambalo ni bunifu na lenye ujasiri. Ndiyo, kuna mitazamo na changamoto, lakini kanisa nchini Ufaransa linabaki kuwa kanisa bunifu. Kuna shughuli nyingi zinazostawi na mipango mingi inayolenga kuhifadhi na kukuza imani na matendo ya upendo. Leo hii tunashuhudia mabadiliko kutoka kwa mtazamo wa kichungaji unaozingatia usimamizi kwenda kwenye mtazamo unaozingatia uzalishaji wa imani, yaani kuelekeza nguvu katika kulea imani ya watu. Mfumo wa usimamizi ulikuwa na tabia ya kupima hali ya kanisa, hasa kwa kutumia takwimu za idadi ya ubatizo, misa takatifu na ndoa za Kikatoliki. Hata hivyo, mchakato wa kuzalisha imani unasisitiza kipengele cha utume, kuhubiri neno la Mungu na ushuhuda unaochochea au kuhuisha imani. Hali ya kutafuta ukweli inazuka upya miongoni mwa vizazi vipya, ikiwasukuma kuanza safari ya kiroho. Na kwa njia hiyo, uzuri wa maisha ya Kikristo vinagunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupunguziwa uzito, bali yanakumbatiwa katika uhalisia wake wote wa kina na msimamo thabiti. Askofu Mkuu Miliore, kwa maoni yako, ni zipi baadhi ya changamoto kubwa zinazoikabili jamii ya Ufaransa kwa sasa? Maisha ya kila siku ya Wafaransa yanazidi kuwa magumu kutokana na changamoto za kiuchumi. Tuchukulie kwa mfano sekta ya kilimo na pia viwanda. Kisha kuna tatizo la mshikamano wa kijamii kutokana na uwepo wa wahamiaji wengi, tamaduni mbalimbali na lugha tofauti. Hivyo, kuna kishawishi tuseme cha kuviacha makundi hayo tofauti yakiishi yenyewe bila kuchangamana na jamii nyingine. Pia kuna matatizo katika nyanja za elimu na huduma za afya. Kwa hivyo, kuna masuala mengi sana ambayo bila shaka Papa atatoa ujumbe wa kutia moyo na pia ujumbe wa kualika makundi mbalimbali ya jamii kushirikiana ili kutatua matatizo yaliyopo. Ufaransa ina utamaduni wa muda mrefu na imara wa Kikatoliki, ingawa kwa watu wengine leo uhusiano na mizizi hiyo imekuwa dhaifu zaidi. Je, ziara hii inaweza kutoa fursa kwa watu wa Ufaransa kutafakari upya utambulisho wao wa kitaifa? Ni kweli kwamba uenezaji wa imani kupitia njia za kawaida kama vile mafundisho ya dini kutoka kwa wazazi, shule na mihadhara huwafikia watu wachache tu. Hata hivyo, katika miezi ya hivi karibuni, tumeshuhudia ishara za kutia moyo kwa ongezeko kubwa la ubatizo miongoni mwa vijana na watu wazima. Safari za kiroho za waamini wanaorejea kwenye imani na ushiriki wa vijana katika mikusanyiko ya kitaifa. Zaidi ya yote, mipango inayolenga kuijua na kuishi neno la Mungu pamoja na sala, hasa ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, imeonyesha kanisa lenye uhai na ari kubwa. Ziara ya Papa itasaidia kuimarisha hamu hii ya kumjua Yesu Kristo na nguvu ya Injili, na hivyo kubadilisha ishara hizi zinazoonekana sasa kuwa mwamko wa kina na wa kudumu wa Kikatoliki. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masi.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametembelea kituo cha Bakita kinachotoa huduma kwa ajili ya wahamiaji, wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa nchini Ufaransa kama sehemu ya mkesha wa maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani iliyoadhimishwa Dominika tarehe 27 Septemba mwaka 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu hata mmoja tu wa watoto hawa sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 18 mstari wa 10. Hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 imenogeshwa na kauli mbiu mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Maadhimisho ya siku ya wakimbizi na wahamiaji duniani ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuelekeza mawazo yao kwenye vipengele mbalimbali mintarafu wakimbizi na wahamiaji, jambo ambalo ni tete sana. Kauli mbiu ya mwaka 2026 hata mmoja wa watoto hawa inawaelekeza waamini kuangalia watoto wadogo wanaohusika moja kwa moja na hali ya kuhama na kukimbia makazi yao kwa wajibu wa kuwatunza na kwa ahadi ya Kristo Yesu kwamba yeyote anayempokea mtoto huyo kwa jina lake anampokea Kristo Yesu mwenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema watoto ndio kundi lililo katika hatari kubwa zaidi ndani ya mchakato wa uhamiaji. Wao ni watu halisi wenye hadithi za kipekee na wanaogusa dhamiri za watu. Kila mwaka mamilioni ya watoto na vijana hulazimika kuondoka katika nchi zao kutokana na vita, umaskini, vurugu, majanga ya asili na misiba mingine. Kwa masikitiko, idadi yao inaendelea kuongezeka maradufu. Athari za kiuchumi, kisiasa na kijeshi za janga hili ni kubwa mno. Mateso ya watoto wahamiaji hayaishii pale wanapohamia sehemu nyingine. Kuna watoto wadogo sana ambao wamepoteza wazazi, ndugu na jamaa zao, na ambao wameshuhudia vitendo vya ukatili wa kutisha. Wengine wakiwa wametenganishwa na familia zao kwa muda mrefu hujaribu kuungana nazo tena huku wakivumilia uchungu wa kutengana. Kuna pia watoto wanaosafiri pamoja na wazazi wao, lakini bado wanakabiliwa na hali ngumu na zenye kuleta kiwewe kikubwa. Hatimaye si rahisi kusahau hali ya kusikitisha ya watoto waliotenganishwa na wazazi wao kutokana na kurejeshwa makwao kwa lazima. Katika hali hii ambayo tayari ni ya kutisha, kuna majanga mengine yanayoongezeka: vifo katika njia za uhamiaji, biashara haramu ya binadamu na viungo vyake, na unyonyaji, kuandikishwa kwa watoto kushiriki katika migogoro ya kivita, ukatili wa kijinsia, ndoa za shuruti na vitendo vya kikatili walivyopitia au kushuhudia wakati wa safari zao. Utu, heshima na haki zao msingi zinasiginwa kwa njia zisizo hesabika. Hayati Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake kwa siku ya wakimbizi na wahamiaji duniani kwa mwaka 2017 iliyonogeshwa na kauli mbiu watoto wahamiaji walio hatarini na wasio na sauti, Baba Mtakatifu Francisco alikumbusha kwamba watoto wahamiaji hawana ulinzi kwa namna tatu: ni watoto, ni wageni, na hawana njia za kujirinda wenyewe. Ninawaomba wote wawasaidie wale ambao kwa sababu mbalimbali wanalazimika kuishi mbali na nchi yao na kutenganishwa na familia zao. Hapa mkazo ni mshikamano wa udugu wa kibinadamu kutoka kwa watu binafsi, familia, taasisi za kiraia na jumuiya za kanisa kuchagua njia ya kuwahurumia na kuwasaidia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tunazifikiria familia zinazofungua milango ya nyumba zao ili kuwarejeshea watoto hawa joto la maisha ya kifamilia, walimu na walezi wanaohudumu katika vituo vya mapokezi, watu wa kujitolea na wafanyakazi wa misaada ambao kila siku hujitolea kuponya majeraha yasiyoonekana ya watoto hawa wadogo katika njia za uhamiaji na katika miji yetu. Kupitia kujitolea kwao wanashuhudia kuwa upendo unaweza kushinda hali ya kutojali.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ili kuweze kukabili hali hii ya kuhuzunisha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anayapeleka mawazo yake kwenye maneno ya Kristo Yesu ambayo yanagusa dhamiri za watu. Yeyote anayempokea mtoto mmoja kama huyu kwa jina langu ananipokea mimi. Swala hapa si la idadi au takwimu. Injili inatoa mwaliko kwa watu wasifanye hesabu hata mmoja tu. Kila mtoto, kila mwanadamu ana utu usio na kikomo. Kila mmoja ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kila mmoja ni uwepo halali wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, tunapokutana na mtoto mhamiaji yeyote tunaitwa kufanya tendo la utu na imani, kwani tunaweza kumpokea na kukutana na Kristo Yesu. Wito huu unakuwa wa dharura zaidi tukizingatia kauli nyingine za Kristo Yesu katika Injili ya Mathayo. Nilikuwa mgeni nanyi mkanikaribisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa masikitiko makubwa, watoto wahamiaji hupuuzwa kwa urahisi zaidi kwa sababu hawana watu wazima wenye uwezo wa kuwalinda na kuwasaidia. Hivyo ni muhimu kuingilia kati katika nchi zao za asili ili kuondoa sababu zinazowalazimisha kukimbia, huku wakati huo huo kukiwa na ulinzi na mapokezi katika nchi wanazopitia na zile wanazoenda. Kilio cha watoto waliokimbia makazi yao kinamfikia Mwenyezi Mungu Leo, kama vile kilio kilichosikika katika kitabu cha Kutoka: hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao wa kazi, hakika nayajua mateso yao, nami nimeshuka ili kuwaokoa. Mwenyezi Mungu husikia kilio chao, na ili kuleta ukombozi anatoa wito wenye nguvu kwa dhamiri na matendo ya kila mmoja, kama alivyofanya kwa Musa mtumishi wake. Watu hawawezi kubaki bila kujali, wala hawawezi kuzoea mateso ya namna hiyo. Hata mtoto mmoja tu kati ya hawa anatoa wito wa kina katika maisha binafsi, kufumbua macho na mioyo yao ili kusikiliza kwa kina hadithi, hofu na ndoto za watoto, ili kushinda ule mtazamo wa kutojali unaomfanya mwanadamu kuwa takwimu tu isiyomhusu moja kwa moja. Ni mwaliko wa kutambua utu wa kila mtoto hata kabla ya kuzingatia hali yake ya kuwa mhamiaji, na kulinda haki zake msingi: haki ya kuishi, elimu na kiwango cha maisha kinachowezesha ukuaji kamili wa kimwili, kiakili, kiroho, kimaadili na kijamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani, kutoka studio za Radio Vatikani kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Namnamnamnam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza kwa siku ya leo, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena, ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninaukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika safari ya ndege kutoka Messi hadi Roma akikutana na waandishi wa habari, Papa Leo 14 alizungumzia kuhusu migogoro na masuala ya kiuchumi yanayoidumisha. Kanisa linaendelea kupaza sauti yake katika kutangaza injili. Wachache wanajitajirisha kupitia tasnia ya vita. Kwa mabilioni haya, matatizo kama njaa duniani yanaweza kutatuliwa. Katika misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Stefano linalopatikana katika njia panda ya bara la Ulaya, ikiwa ni misa yake ya mwisho kabla ya kurudi Roma Septemba 28, Papa Leo 14 alisisitiza Ulaya inaanza kwa upya kuanzia Metsi, ikizaliwa tena baada ya vita vya tatu. Alisisitiza kuchagua msamaha na uhuruma badala ya kulipiza kisasi, na kauliza swali, ni mstakabali gani tunautaka wa ubinadamu? Akisalimiwa na Rais Macron katika uwanja wa ndege wa Metz Nancy Lorraine, Papa Leo 14 aliondoka saa 1:33 usiku kwa kusafiri kwa ndege hadi Roma Fiumicino, ambapo aliwasili yapata saa 3:20 usiku. Mkutano wa kiutamaduni na waandishi wa habari ulifanyika, ambapo Papa alijibu maswali kutoka kwa baadhi ya waandishi wa habari 80 waliomsindikiza. Habari hizi na nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angella Rwezaula ana kukaribisha.
3: In nome du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Acclamons la parole de Dieu.
2: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika hatua yake ya mwisho ya ziara yake ya kitume nchini Ufaransa, ikiwa ni ya tano, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu 28 Septemba 2026, alasiri akiwa huko Messi, aliongoza ibada ya misa takatifu katika kanisa kuu la Mtakatifu Stefano, ambayo ilikuwa inafunga siku nne muhimu za kukaa nchini Ufaransa kwa kutembelea Paris, Rudes na mji huo. Akianza mahubiri yake, Papa Leo wa 14 alisema,
3: Je suis très heureux de présider cette Eucharistie.
2: Ninafurahi sana kuongoza sherehe hii ya Ekaristi, ambapo tunamkabidhi Bwana jumuiya ya jimbo la Metsi na Ulaya nzima. Katika eneo hili la kihistoria la mkoa wa Mosel, ambalo limekuwa njia panda kwa watu tofauti na limeteseka kutokana na eneo lake kwenye mpaka wa Ulaya, ahadi ya Mungu inasikika leo hii kwa nguvu ya ajabu. Papa akitazama somo lililosomwa aliongeza, katika somo la kwanza Nabii Isaya anazungumzia kuja kwa mfalme wa Mungu kwa upande wa haki, haki na amani. Anachora picha tatu: jangwa, bustani na nyumba. Kwa kuanza kudadavua, Papa Leo alisema jangwani, mahali pa utulivu na ukimya, haki imeanzishwa, yaani sheria inayowasaidia watu kutembea katika njia ya wema. Picha hii ngumu inatukumbusha umuhimu wa urahisi wa kile kilicho muhimu, ikituruhusu kugawa thamani inayofaa kwa vitu, huku ikitufundisha kujikana na kutoa sadaka. Picha ya pili ni ile ya bustani, ambamo haki inatawala. Ingawa jangwani linawakilisha kile kilicho muhimu, bustani inawakilisha uzuri. Kuna maji, mbegu uchipuka, chipukizi utoka na maua uchanua, kila moja likiwa na uzuri wake maalumu. Haya ni matokeo ya maisha ya haki, ambayo humwezesha mtu kustawi kikamilifu kwa kuzingatia mipango ya Bwana kwa uhuru. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo 14 aliendelea, picha ya tatu ni ile ya nyumba, mahali pa amani. Kumbuka kwamba ingawa jangwa na bustani ni mazingira ambamo hatua ya Mungu ushinda na kusababisha vitu kuchipua na kukua, kujenga nyumba kwa upande mwingine kunahitaji mchango wa moja kwa moja na muhimu zaidi kutoka kwa wanadamu. Hii inahusisha kutumia nguvu na ujuzi kupitia juhudi za pamoja, mpango wa ujenzi wa kweli. Vivyo hivyo, amani, zawadi kutoka kwa Mungu, inahitaji mwitikio kutoka kwa wanadamu kupitia juhudi za pamoja. Baada ya yote, nyumba ni zaidi ya jengo la mawe tu, kwa sababu ni mahali pa uwepo wa mwanadamu na upendo. Kwa maana hiyo, maneno ya nabii yanatukumbusha kwamba katika ulimwengu ulio na mipaka, maelewano yanaweza kujengwa tu kupitia upendo. Upendo unaojua jinsi ya kushiriki furaha na huzuni, unajua jinsi ya kutia moyo na kusamehe bila hesabu, kama ilivyo katika familia. Injili ambayo imesikika pia inashughulikia hili, kutoka Mathayo sura ya 5 aya 38 hadi 48. Katika ulimwengu ulio na vurugu nyingi, udanganyifu na kiburi katika viwango mbalimbali, Yesu anatufundisha jinsi ya kubadilisha jangwa kuwa chemichemi, kupanda bustani na kujenga nyumba. Anatuonesha njia inayoongoza kupitia msamaha, huduma na ukarimu. Mtu akikupiga shavu la kulia, mgeuzie la pili pia. Na vile vile mtu akitaka kukushitaki na kuchukua koti lako, mpe na joho lako pia. Na mtu akikulazimisha kwenda maili moja, nenda naye maili ya pili pia. Rejea Mathayo sura ya 5 aya 38 hadi 41. Kwa baadhi ya maneno haya yanaweza kuonekana kama ishara ya udhaifu, Baba Mtakatifu alisisitiza, au kukubali uovu, lakini si hivyo. Hebu tujiangalie kwa makini na mazingira yetu. Mitazamo kama vile kulipiza kisasi na kukataliwa huleta nini duniani na ndani yetu wenyewe? Je, ni aina gani ya mstakabali wa binadamu ambao mahusiano na mifumo iliyojaa mawazo ya kikatili yanatokana na mitazamo hii inahifadhi? Papa aliendelea, ninyi ambao ni watoto wa nchi hii waliovunjwa hapo awali na migogoro ya mauaji, kwa hiyo mnajua vizuri kwamba si kweli kuwa wale wanaotafuta kulipiza kisasi wana nguvu kuliko wale wanaosamehe. Si kweli kwamba wale wanaokataa kujisalimisha wana nguvu kuliko wale wanaotafuta upatanisho. Si kweli kwamba wale wanaoondoka wana nguvu kuliko wale wanaokabiliana na changamoto ya kutembea pamoja. Upatanisho unawezekana tu ikiwa mtu ana ujasiri wa kuvunja minyororo ya chuki. Metz na Mosel ushuhudia ulimwengu mzima kwamba upatanisho unawezekana tu wakati mtu ana ujasiri wa kuvunja minyororo ya chuki. Inahitaji nguvu na uadilifu mkubwa ili kutozidiwa na uovu, hasa wakati majeraha yanayosababishwa ni makubwa. Hata hivyo, mbele ya dhuluma, njia pekee ya mwanadamu kuelekea wokovu ni upendo unaowajali wengine na kutafuta kutoa uaminifu bila kujali hali, hata wakati wanapokabiliwa na tabia ngumu zaidi zisizokubalika. Kwa njia hiyo, sheria, haki na amani ni hatua kwenye njia ya uongofu ambayo huanza kama safari ya kibinafsi na inakuwa ya kijamii zaidi na kusababisha ustaarabu unaowaheshimu wanadamu na muumba wao. Sio kwa bahati mbaya Papa Leo alisisitiza kwamba Mtakatifu Agostino alifafanua amani ya jiji la mbinguni kama ushirika wenye upatanisho ambapo watu hupata furaha katika Mungu na kati yao kupitia yeye. Pia alielezea amani miongoni mwa watu kama tunda la utulivu ambapo kila mtu anatambua na kuheshimu utu na jukumu la wengine. Hapa Metz, Papa aliongeza, inafaa kukumbuka kwamba haya ndiyo maadili ambayo Ulaya tunayojua imejengwa juu yake kwa karne nyingi, huku urithi wake wa kiroho na kimaadili ukitangulia urithi wake wa kiuchumi na kisiasa. Kama Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alivyokumbusha kwa hisia, ina mizizi yake katika maisha ya matendo ya wanaume na wanawake walioishi kuhubiri na kushiriki mafundisho ya Injili. Hili linaweza kuonekana katika michango mikubwa ya kiroho, kiutamaduni na hata kilimo na ya kisanii ambayo utawa umetoa kwa historia ya bara hili na pia kwa kazi ya watakatifu kama vile Claude Ngang, mkuu mchungaji asiyechoka wa jumuiya hii. Hakika katika mahali hapa alitoa umbo linaloonekana kwa ushirika wa kanisa katika utawala wa kanuni. Kwa kutazama kanisa kuzuri hilo, Papa alisema, tunapotafakari madirisha hayo ya vioo vyenye rangi, tunajifunza kwamba mstakabali wa Ulaya hauko katika umoja bali katika upatanisho wa tofauti ambapo majeraha ya zamani yanakuwa fursa ambazo mwanga uangaza. Ndugu mpendwa msikilizaji, hapo ndipo kuna ishara ya utambulisho wetu kama kanisa. Sisi pia tunatumia miundo ambayo ina maana tu mradi inatusaidia kuleta nuru ya Injili kwa ulimwengu wote. Papa alisisitiza kwamba bila madirisha hayo ya vioo vyenye rangi, madirisha ya kanisa kuu la Mtakatifu Stefano yangekuwa nafasi tu zilizojaa mwanga unaopofusha. Hata hivyo, kwa madirisha hayo ya vioo yenye rangi yanakuwa vitabu vinavyotuunganisha pamoja kukumbuka historia nzuri zilizojaa ushujaa, wema, huruma, upendo na uzuri wa maadili ambazo sisi kwa upande wake lazima tuwe mashahidi wa karimu na wenye ujasiri. Kwa hiyo Baba Mtakatifu alisema, kwa shukrani na uaminifu safari yangu ya Ufaransa inapokaribia kukamilika, hii ndio hamu ninayoshirikisha nanyi kwa jumuiya ya Ukometsi ambayo leo hii zaidi ya wakati mwingine wowote inaitwa kuwa taa ya matumaini kwa nchi hii, kwa Ulaya na kwa ulimwengu wote. Na ninawakabidhi hili kwa maombezi ya Bikira Maria na watakatifu wenu walinzi, Baba Mtakatifu alihitimisha. Kaka na dada wapendwa, misa hii takatifu ni mkusanyiko wa mwisho wa adhara wa ziara yangu nchini Ufaransa, kwa hivyo niliadhimisha kwa hisia kubwa ya shukrani kwa Bwana, na ningependa kutoa shukrani zangu pia kwa wale wote waliowezesha hili kwa kujitolea kwao. Ndivyo Baba Mtakatifu alisema mara baada ya misa takatifu kabla ya baraka ya mwisho. Papa Leo wa 14 aliongeza, ninamshukuru Rais wa Jamhuri na mamlaka mbalimbali za kiraia waliotoa ukarimu huko Paris, Lourdes na hapa Metz. Na alipanua shukrani hizo tena kuwa ninarudia kutoa shukrani zangu kwa urais wa Baraza la Maaskofu na maaskofu waliohusika zaidi, na pamoja nao kwa mapade, mashemasi, watu waliowekwa wakfu, waamini walei na watu wa kujitolea, wote walioshirikiana, asanteni nyote. Kwa kuhitimisha, Papa Leo wa 14 alisema, wapendwa nyote, tuendelee kutembea pamoja tukiwa tumeungana katika kanisa takatifu mama kwa ajili ya utukufu wa Mungu na katika huduma ya ufalme wake wa upendo, haki na amani.

0: Papa Leo wa 14 aliondoka Ufaransa kutoka uwanja wa ndege wa Metz Nancy saa 1:30 usiku wa tarehe 28 Septemba 2026 na alifika Roma baada ya safari ya kilomita 1072 kwa lisali 1:50 yapata saa 3:20 usiku. Mkutano wa kiutamaduni wa waandishi wa habari wa ndege ulifanyika kwa kufupisha ziara yake ya tano ya kitume ya Papa Leo wa 14 ambayo iliishia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Leonardo da Vinci Fiumicino Roma. Baada ya kutua katika mji huo, alienda moja kwa moja katika jumba la kitume huko Castel Gandolfo kama kawaida ya siku ya mapumziko ya Jumatatu jioni. Katika uwanja wa ndege wa Metz, Papa alikaribishwa na kusalimiwa na Rais wa Jamhuri ya Ufaransa Bwana Emmanuel Macron. Baada ya kubadilishana maneno kuhusu uzuri wa kanisa kuu la Kigothic la jiji hilo la Metz, Papa na Rais walikuwa na mazungumzo ya pamoja ya faraga yaliyodumu kwa dakika takriban 30.
1: Uzuri wa maisha ya Kikristo ugunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupoteza uhalisia wake, bali yanayokumbatiwa katika ukamilifu na kina chake chote. Hivi ndivyo Askofu Mkuu Celestino Migliore, balozi wa Vatican nchini Ufaransa, alivyoelezea upyaishaji wa imani nchini humo katika mahojiano na Vatican News. Wakati wa mazungumzo hayo kabla ya ziara ya kitume ya Papa Leo wa 14 nchini Ufaransa, ambayo inajumuisha vituo vitatu jijini Paris, Lourdes na Metz, balozi huyo alitambua changamoto zinazowakabili watu wa Ufaransa, lakini pia alionyesha ishara kubwa za matumaini ikiwemo kwa kanisa nchini humo. Hatimaye alizungumzia umuhimu wa hotuba ya Papa kwa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni katika jiji la Metz, mji wa Robert Schuman, mmoja wa waanzilishi wa Umoja wa Ulaya, na zaidi ya yote matumaini yake kwamba ziara hiyo itasaidia kuimarisha hamu hii ya kumjua Kristu na nguvu ya Injili, huku ikibadilisha ishara hizi zinazoonekana sasa kuwa mwamko wa kina na wa kudumu wa Kikatoliki. Jumuiya ya Wakatoliki na hata watu walio nje ya Kanisa Katoliki wamepongeza sana uamuzi wa Papa Leo wa 14 wa kuifanya Ufaransa kuwa mojawapo wa nchi za kwanza kutembelea katika ziara zake za kimataifa. Zaidi ya 80% ya Wafaransa wanasema wana mtazamo chanya kumhusu Papa Leo wa 14. Makubaliano haya mapema yanavuka mipaka ya dini na jinsia. Utulivu wake, tabia yake ya amani na inayovutia watu, pamoja na uwezo wake wa kutoa ujumbe ulio wazi na wenye kushawishi, vinachukuliwa kuwa nguvu na chanzo cha kujiamini. Ufaransa ni nchi yenye uzito mkubwa katika nyanja ya kimataifa kwa namna nyingi. Katika muktadha huu, ni vipengee gani vya ziara ya Papa nchini humo unadhani vitavutia umakini nje ya mipaka ya nchi hiyo? Hali ya kijamii na ya kikanisa nchini Ufaransa inafanana na ile inayopatikana katika nchi nyingine mbalimbali za Ulaya, na si nchini Ufaransa tu. Tunatarajia kwa hamu kupata uelewa mzuri zaidi wa mtazamo wa Papa kuhusu hamu inayoongezeka miongoni mwa vijana na watu wazima ya kujitolea katika maisha ya Kikristo, pamoja na msisitizo wake juu ya imani na kujitolea kwa kanisa kwa ajili ya ustawi wa jamii. Katika kipindi chote cha shughuli zako za kidiplomasia, umetumikia katika sehemu mbalimbali duniani na umetumia miaka kadhaa nchini Ufaransa. Ni nini kimekugusa zaidi au ni nini umeona kuhusu waamini wa Katoliki nchini humo? Kilichonifurahisha tangu nilipowasili Ufaransa ni uchangamfu wa watu wa Ufaransa kwa ujumla na jumuiya ya kanisa nchini humo. Mtazamo wangu kuhusu kanisa nchini Ufaransa bila shaka ni wa kujiamini na matumaini. Papa Francisco alikuwa akiwaambia watu na makundi ya Wafaransa aliyokutana nao mjini Roma, mna bahati, mnayo kanisa nchini Ufaransa ambalo ni bunifu na lenye ujasiri. Ndiyo, kuna mitazamo na changamoto, lakini kanisa nchini Ufaransa linabaki kuwa kanisa bunifu. Kuna shughuli nyingi zinazostawi na mipango mingi inayolenga kuhifadhi na kukuza imani na matendo ya upendo. Leo hii tunashuhudia mabadiliko kutoka kwa mtazamo wa kichungaji unaozingatia usimamizi kwenda kwenye mtazamo unaozingatia uzalishaji wa imani, yaani kuelekeza nguvu katika kulea imani ya watu. Mfumo wa usimamizi ulikuwa na tabia ya kupima hali ya kanisa, hasa kwa kutumia takwimu za idadi ya ubatizo, misa takatifu na ndoa za Kikatoliki. Hata hivyo, mchakato wa kuzalisha imani unasisitiza kipengele cha utume, kuhubiri neno la Mungu na ushuhuda unaochochea au kuhuisha imani. Hali ya kutafuta ukweli inazuka upya miongoni mwa vizazi vipya, ikiwasukuma kuanza safari ya kiroho. Na kwa njia hiyo, uzuri wa maisha ya Kikristo vinagunduliwa upya. Maisha ya Kikristo ambayo hayashushwi thamani wala kupunguziwa uzito, bali yanakumbatiwa katika uhalisia wake wote wa kina na msimamo thabiti. Askofu Mkuu Miliore, kwa maoni yako, ni zipi baadhi ya changamoto kubwa zinazoikabili jamii ya Ufaransa kwa sasa? Maisha ya kila siku ya Wafaransa yanazidi kuwa magumu kutokana na changamoto za kiuchumi. Tuchukulie kwa mfano sekta ya kilimo na pia viwanda. Kisha kuna tatizo la mshikamano wa kijamii kutokana na uwepo wa wahamiaji wengi, tamaduni mbalimbali na lugha tofauti. Hivyo, kuna kishawishi tuseme cha kuviacha makundi hayo tofauti yakiishi yenyewe bila kuchangamana na jamii nyingine. Pia kuna matatizo katika nyanja za elimu na huduma za afya. Kwa hivyo, kuna masuala mengi sana ambayo bila shaka Papa atatoa ujumbe wa kutia moyo na pia ujumbe wa kualika makundi mbalimbali ya jamii kushirikiana ili kutatua matatizo yaliyopo. Ufaransa ina utamaduni wa muda mrefu na imara wa Kikatoliki, ingawa kwa watu wengine leo uhusiano na mizizi hiyo imekuwa dhaifu zaidi. Je, ziara hii inaweza kutoa fursa kwa watu wa Ufaransa kutafakari upya utambulisho wao wa kitaifa? Ni kweli kwamba uenezaji wa imani kupitia njia za kawaida kama vile mafundisho ya dini kutoka kwa wazazi, shule na mihadhara huwafikia watu wachache tu. Hata hivyo, katika miezi ya hivi karibuni, tumeshuhudia ishara za kutia moyo kwa ongezeko kubwa la ubatizo miongoni mwa vijana na watu wazima. Safari za kiroho za waamini wanaorejea kwenye imani na ushiriki wa vijana katika mikusanyiko ya kitaifa. Zaidi ya yote, mipango inayolenga kuijua na kuishi neno la Mungu pamoja na sala, hasa ibada ya kuabudu Ekaristi Takatifu, imeonyesha kanisa lenye uhai na ari kubwa. Ziara ya Papa itasaidia kuimarisha hamu hii ya kumjua Yesu Kristo na nguvu ya Injili, na hivyo kubadilisha ishara hizi zinazoonekana sasa kuwa mwamko wa kina na wa kudumu wa Kikatoliki. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Jumamosi tarehe 26 Septemba 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametembelea kituo cha Bakita kinachotoa huduma kwa ajili ya wahamiaji, wakimbizi na wale wanaotafuta hifadhi ya kisiasa nchini Ufaransa kama sehemu ya mkesha wa maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani iliyoadhimishwa Dominika tarehe 27 Septemba mwaka 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu hata mmoja tu wa watoto hawa, sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 18 mstari wa 10. Hija ya tano ya kitume ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Ufaransa kuanzia tarehe 25 hadi tarehe 28 Septemba 2026 imenogeshwa na kauli mbiu, mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Maadhimisho ya siku ya wakimbizi na wahamiaji duniani ni mwaliko kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kuelekeza mawazo yao kwenye vipengele mbalimbali mintarafu wakimbizi na wahamiaji, jambo ambalo ni tete sana. Kauli mbiu ya mwaka 2026, hata mmoja wa watoto hawa, inawaelekeza waamini kuangalia watoto wadogo wanaohusika moja kwa moja na hali ya kuhama na kukimbia makazi yao kwa wajibu wa kuwatunza, na kwa ahadi ya Kristo Yesu kwamba yeyote anayempokea mtoto huyo kwa jina lake anampokea Kristo Yesu mwenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema watoto ndio kundi lililo katika hatari kubwa zaidi ndani ya mchakato wa uhamiaji. Wao ni watu halisi wenye hadithi za kipekee na wanaogusa dhamiri za watu. Kila mwaka mamilioni ya watoto na vijana hulazimika kuondoka katika nchi zao kutokana na vita, umaskini, vurugu, majanga ya asili na misiba mingine. Kwa masikitiko, idadi yao inaendelea kuongezeka maradufu. Athari za kiuchumi, kisiasa na kijeshi za janga hili ni kubwa mno. Mateso ya watoto wahamiaji hayaishii pale wanapohamia sehemu nyingine. Kuna watoto wadogo sana ambao wamepoteza wazazi, ndugu na jamaa zao, na ambao wameshuhudia vitendo vya ukatili wa kutisha. Wengine wakiwa wametenganishwa na familia zao kwa muda mrefu hujaribu kuungana nazo tena huku wakivumilia uchungu wa kutengana. Kuna pia watoto wanaosafiri pamoja na wazazi wao, lakini bado wanakabiliwa na hali ngumu na zenye kuleta kiwewe kikubwa. Hatimaye si rahisi kusahau hali ya kusikitisha ya watoto waliotenganishwa na wazazi wao kutokana na kurejeshwa makwao kwa lazima. Katika hali hii ambayo tayari ni ya kutisha, kuna majanga mengine yanayoongezeka: vifo katika njia za uhamiaji, biashara haramu ya binadamu na viungo vyake, na unyonyaji, kuandikishwa kwa watoto kushiriki katika migogoro ya kivita, ukatili wa kijinsia, ndoa za shuruti na vitendo vya kikatili walivyopitia au kushuhudia wakati wa safari zao. Utu, heshima na haki zao msingi zinasiginwa kwa njia zisizo hesabika. Hayati Baba Mtakatifu Francisco katika ujumbe wake kwa siku ya wakimbizi na wahamiaji duniani kwa mwaka 2017 iliyonogeshwa na kauli mbiu watoto wahamiaji walio hatarini na wasio na sauti, Baba Mtakatifu Francisco alikumbusha kwamba watoto wahamiaji hawana ulinzi kwa namna tatu: ni watoto, ni wageni, na hawana njia za kujirinda wenyewe. Ninawaomba wote wawasaidie wale ambao kwa sababu mbalimbali wanalazimika kuishi mbali na nchi yao na kutenganishwa na familia zao. Hapa mkazo ni mshikamano wa udugu wa kibinadamu kutoka kwa watu binafsi, familia, taasisi za kiraia na jumuiya za kanisa kuchagua njia ya kuwahurumia na kuwasaidia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema tunazifikiria familia zinazofungua milango ya nyumba zao ili kuwarejeshea watoto hawa joto la maisha ya kifamilia, walimu na walezi wanaohudumu katika vituo vya mapokezi, watu wa kujitolea na wafanyakazi wa misaada ambao kila siku hujitolea kuponya majeraha yasiyoonekana ya watoto hawa wadogo katika njia za uhamiaji na katika miji yetu. Kupitia kujitolea kwao, wanashuhudia kuwa upendo unaweza kushinda hali ya kutojali.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ili kuweze kukabili hali hii ya kuhuzunisha, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapeleka mawazo yake kwenye maneno ya Kristo Yesu ambayo yanagusa dhamiri za watu. Yeyote anayempokea mtoto mmoja kama huyu kwa jina langu ananipokea mimi. Swala hapa si la idadi au takwimu. Injili inatoa mwaliko kwa watu wasifanye hesabu hata mmoja tu. Kila mtoto, kila mwanadamu ana utu usio na kikomo. Kila mmoja ameumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kila mmoja ni uwepo halali wa Mungu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema, tunapokutana na mtoto mhamiaji yeyote tunaitwa kufanya tendo la utu na imani, kwani tunaweza kumpokea na kukutana na Kristo Yesu. Wito huu unakuwa wa dharura zaidi tukizingatia kauli nyingine za Kristo Yesu katika Injili ya Mathayo. Nilikuwa mgeni nanyi mkanikaribisha. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa masikitiko makubwa, watoto wahamiaji hupuuzwa kwa urahisi zaidi kwa sababu hawana watu wazima wenye uwezo wa kuwalinda na kuwasaidia. Hivyo ni muhimu kuingilia kati katika nchi zao za asili ili kuondoa sababu zinazowalazimisha kukimbia, huku wakati huo huo kukiwa na ulinzi na mapokezi katika nchi wanazopitia na zile wanazoenda. Kilio cha watoto waliokimbia makazi yao kinamfikia Mwenyezi Mungu Leo, kama vile kilio kilichosikika katika kitabu cha Kutoka: hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri, nimesikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao wa kazi, hakika nayajua mateso yao, nami nimeshuka ili kuwaokoa. Mwenyezi Mungu husikia kilio chao, na ili kuleta ukombozi anatoa wito wenye nguvu kwa dhamiri na matendo ya kila mmoja, kama alivyofanya kwa Musa mtumishi wake. Watu hawawezi kubaki bila kujali, wala hawawezi kuzoea mateso ya namna hiyo. Hata mtoto mmoja tu kati ya hawa anatoa wito wa kina katika maisha binafsi, kufumbua macho na mioyo yao ili kusikiliza kwa kina hadithi, hofu na ndoto za watoto, ili kushinda ule mtazamo wa kutojali unaomfanya mwanadamu kuwa takwimu tu isiyomhusu moja kwa moja. Ni mwaliko wa kutambua utu wa kila mtoto hata kabla ya kuzingatia hali yake ya kuwa mhamiaji, na kulinda haki zake msingi: haki ya kuishi, elimu na kiwango cha maisha kinachowezesha ukuaji kamili wa kimwili, kiakili, kiroho, kimaadili na kijamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kama sehemu ya maadhimisho ya siku ya 112 ya wakimbizi na wahamiaji duniani, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.

Namnamnamnam, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza kwa siku ya leo, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.